Ujambo msikilizaji wangu popote pale ulipo. Karibu katika taarifa za siku ya leo, ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka wa 2026, nikiripotia habari kutoka Akashvani leo, mji mkuu wa New Delhi hapa India. Kwa majina ni Newton Mwiti, na karibu niweze kukupa programu ya siku ya leo. Nitaanza kwa kusomea habari za siku ya leo, kisha nitakuchezea nyimbo za kitamaduni za hapa India. Baada ya hapo, tutasikiza matangazo kwa jina ya kimombo yani Spotlight, kisha tutamalizia kwa kusikiza nyimbo za Afrika Mashariki zilizoimbwa kwa lugha ya Kiswahili. Karibu, na usiende mbali, nitaweza kurejea tena na taarifa kamili.

Karibu tena msikilizaji wangu. Ikiwa ni India yaitaka nchi wanachama wa BIMSTEC kuimarisha ushirikiano ili kukabiliana na changamoto za usalama, uchumi, mabadiliko ya mazingira ya kisiasa kote duniani. Na Waziri Mkuu Narendra Modi kuzidua treni ya kwanza ya India inayotumia hidrojeni pamoja na miradi mikubwa ya maendeleo nchini Haryana. Marekani yaendelea na mashambulizi dhidi ya Iran, huku mvutano kati ya mlango wa Hormuz ukiendelea kuathiri usalama wa usafiri wa baharini. Na India na Umoja wa Ulaya waimarisha ushirikiano katika biashara, teknolojia na usalama. India na Ubelgiji pia zimekubaliana kupanua ushirikiano wa kimkakati. Na Argentina yafuzu fainali ya kombe la dunia, huku PV Sidhu atinga bao robo fainali ya Japan Open na India kucheza odi ya pili dhidi ya England leo. Waziri Mkuu Narendra Modi atafanya ziara ya Haryana, Chandigarh na Punjab hapo kesho. Katika ziara hiyo, atazindua rasmi treni ya kwanza ya India inayotumia nishati ya hidrojeni, hatua inayotajwa kuwa mafanikio makubwa katika maendeleo ya reli rafiki kwa mazingira. Treni hiyo iliyoundwa na kutengenezwa nchini India kwa kutumia teknolojia ya ndani itaendeshwa kati ya Jind na Sonipat katika jimbo la Haryana. Mbali na uzinduzi wa treni hiyo, Waziri Mkuu pia ataweka jiwe la msingi na kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo yenye dhamani ya takriban rupia karo 14,700. Miradi hiyo inahusisha kuboresha miundo mbinu, usafiri, huduma za umma na maendeleo ya kijamii. Serikali inaamini kuwa uwekezaji huo utaongeza ajira, kuboresha huduma kwa wananchi na kuharakisha maendeleo ya uchumi katika maeneo hayo. Waziri wa Ulinzi Rajnath Singh amesema kuwa serikali ya India imejizatiti kuhakikisha mipaka ya nchi inalindwa huku ikiendelea kuendeleza miundombinu ya kisasa katika maeneo ya mpakani. Akizungumza katika kongamano la shirika la barabara za mipakani mjini New Delhi, alisema kuwa maendeleo na usalama ya taifa haviwezi kutenganishwa. Amesisitiza kuwa barabara, madaraja na miundo mbinu mingine inayojengwa leo itaamua kiwango cha maendeleo ya India katika miaka ijayo. Pia, ameweza kusema serikali inalenga kuhakikisha hakuna mwananchi anayeishi maeneo ya mbali anayehisi kutengwa na maendeleo ya taifa. Katika habari zingine, mshauri wa usalama wa taifa Ajit Dovo ametoa wito kwa nchi wanachama wa BIMSTEC kuongoza ushirikiano ili kukabiliana na changamoto zinazoongezeka za usalama na uchumi duniani kote. Akizungumza katika mkutano wa wakuu wa usalama wa taifa wa BIMSTEC mjini New Delhi, alisema dunia inakabiliwa na mgogoro wa kisiasa, vitisho vya usalama wa mtandao, ugaidi na kuvurugika kwa minyororo ya usambazaji wa bidhaa. Dovo amesema nchi za BIMSTEC zina uwezo mkubwa wa kiuchumi wa kijiografia zikiwa na pato la pamoja linalokadiriwa kufikia dola trilioni 5 za Marekani. Amesisitiza kuwa ushirikiano wa karibu utasaidia kuimarisha biashara, uwekezaji, usalama wa baharini na maendeleo ya ukanda wa bahari ya Hindi. Na Marekani imesema imekamilisha wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Iran kwa lengo la kulinda safari za meli katika mlango wa Hormuz, ambao ni njia muhimu ya biashara ya mafuta kote.

duniani. Jeshi la Marekani limesema mashambulizi hayo yalilenga kupunguza uwezo wa Iran wa kutishia usafiri za baharini. Kwa upande wake, Iran imeweza kusema na kujibu mashambulizi hayo kwa kulenga vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo la Guba. Serikali ya Iran pia imesema kwa sasa haina mpango wa kufanya mazungumzo yoyote na

ambayo imepokelewa kama ishara ya nia njema na idara ya utekelezaji sheria ya India, yani ED, imeendesha operesheni za upekuzi katika maeneo 13 kuhusiana na uchunguzi wa mtandao unaodaiwa kuhusika na ufadhili wa ugaidi na uhamiaji haramu. Uchunguzi huo unahusisha madai ya kuagiza nchini raia wasio wa India wa Rohingya na Bangladesh kwa njia zisizo halali pamoja na matumizi ya nyaraka bandia. Maafisa pia wanachunguza miamala ya kifedha inayodaiwa kutumika kufadhili shughuli hizo kupitia uhamishaji wa fedha kwa kiasi kidogo katika akaunti mbalimbali. Na serikali ya India imekaribisha ushuru wa usafirishaji wa bidhaa za mafuta ya nje ya nchi chini ya kiwango vipya. Ushuru wa dizeli umeongezwa hadi rupia 15.50 kwa lita na ule kwa mafuta ya ndege hadi rupia 14.50 kwa lita. Kwa upande mwingine, ushuru wa petroli umepunguzwa hadi rupia 2.50 kwa lita. Serikali imesema mabadiliko hayo ni sehemu ya tathmini ya mara kwa mara ya sera za nishati na imeanza kutumika leo. Na katika habari zingine, waziri wa mambo ya nje Dr. S. Jaishankar amesema mkutano wa tatu wa baraza la biashara na teknolojia kati ya India na Umoja wa Ulaya umeonyesha dhamira ya pande zote mbili kuimarisha ushirikiano. Amesema maeneo ya biashara, teknolojia, usalama, utafiti, uwekezaji na uhamaji wa utaalamu yanaendelea kupewa kipaumbele. Aidha, India na Ubelgiji zimekubaliana kuongeza ushirikiano katika biashara, uwekezaji, nishati safi, uvumbuzi wa teknolojia, ulinzi, usalama na kubadilishana uzoefu kati ya wananchi wa nchi hizo mbili. Makubaliano hayo yalifikiwa katika kikao cha kwanza cha mazungumzo ya kimkakati kilichofanyika mjini Brussels. Katika habari zingine, mkutano wa wakuu wa taasisi za viwango vya kitaifa za nchi za BRICS umeendelea mjini Bengaluru. Waziri wa masuala ya watumiaji, chakula na usambazaji wa umma, Prahlad Joshi, amesema nchi wanachama zitasaini makubaliano yatakayowezesha kubadilishana taarifa, utaalamu na teknolojia katika masuala ya viwango vya ubora na bidhaa na huduma. Amesema hatua hiyo itarahisisha biashara kati ya nchi wanachama na kuongeza uwezo wa viwanda kuzalisha bidhaa na zinazokidhi viwango vya kimataifa. Katika soka, mabingwa watetezi Argentina wamefuzu fainali ya kombe la dunia baada ya kuifunga England mabao 2-1 katika mchezo wa nusu fainali uliochezwa mjini Atlanta. England walikuwa wa kwanza kupata bao kupitia Anthony Gordon, lakini Enzo Fernandez alizowasawazishia kabla ya Lautaro Martinez kufunga bao la ushindi katika dakika za mwisho. Argentina sasa watamenyana na Hispania katika fainali itakayochezwa hapo Jumapili. Katika badminton, bingwa wa Olimpiki mara 2 PV Sidhu ameonyesha kiwango bora kwa kumshinda mchezaji namba 5 duniani, Han Yu wa China, kwa seti 2-1, ikiwa ni 21-16 na 21-14 katika dakika 35 pekee. Ushindi huo umemfikisha robo finali ya michuano ya Japan Open na kuongeza rekodi yake ya ushindi dhidi ya Han Yu. Na katika kriketi, India na England watakutana leo katika mchezo wa pili wa kimataifa wa hodi wa mfululizo wa michezo mitatu utakaochezwa nchini Cardiff. Mchezo utaanza saa 11:30 jioni kwa saa za India. India inaingia uwanjani ikiwa inaongoza mfululizo huo kwa mchezo mmoja bila, baada ya kushinda odi ya kwanza kwa wiketi 6. Ushindi mwingine leo utaipa India nafasi ya kutoa mfululizo huo mapema. Na msikilizaji wangu, huo ndo mwisho wa matangazo ya siku ya leo uliotangaziwa na mimi Newton Mwit kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India. Na moja kwa moja tutaweza kusikiza nyimbo za kitamaduni za hapa India kutoka maeneo mbalimbali. Karibu.

Azia, India kuimarisha ulinzi wa baharini katika ukanda wa Asia Magharibi. Kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara katika mlango wa Hormuz kumeifanya India kuchukua hatua za haraka kulinda mabaharia wake, mabaharia ambao wanafanya kazi katika ukanda huo. Waziri wa bandari, usafirishaji na njia za maji, Sarbananda Sonowal, ameongoza mkutano wa ngazi ya juu uliowashirikisha wizara mbalimbali. Jeshi la wanamaji la India, idara ya usafirishaji wa meli na balozi wa India nchini Iran na Oman ili kutathmini hali ya usalama na kuimarisha hatua za dharura. Hatua hizo zimechukuliwa baada ya kushambuliwa kwa meli mbili za kibiashara, moja inayojulikana kama MT Hal Bayal na MT Mombasa, zilizokuwa na mabaharia 30 wa India kati ya wafanyakazi 46. Mabaharia mmoja wa India aliweza kupoteza maisha yake huku wengine kadhaa wakijeruhiwa. Wawili hao wakiwa katika hali mbaya sana. Waziri Sonowal amelaani mashambulizi hayo dhidi ya meli za kiraia na kutoa pole kwa familia ya baharia aliyefariki. Amesema serikali ya India imejizatiti kuhakikisha usalama wa baharia wote wa India na kutoa msaada wa familia zao. Serikali imeagiza kuanzishwa kwa mfumo wa ufuatiliaji wa kila meli inayobeba mabaharia wa India katika guba ya Uajemi, mlango wa Hormuz na guba ya Oman. Mfumo huo utatoa taarifa za moja kwa moja kuhusu eneo la meli, wafanyakazi wake, hali ya usalama na safari inayofanywa. Aidha, afisa maalum atateuliwa kwa kila baharia wa India aliyeathiriwa ili kusaidia familia zake kwa taarifa za afya, usafiri wa kurejea nyumbani, fidia, mishahara na huduma nyingine za ustawi. India pia itashirikiana kwa karibu na balozi zake nchini Iran, Oman na Falme za Kiarabu pamoja na mamlaka za baharini ili kupata taarifa sahihi kuhusu usalama wa njia za bahari, huduma za matibabu, uokoaji na uchunguzi wa matukio hayo. Serikali imeweza kuwasilisha malalamiko katika shirika la kimataifa la usafiri wa baharini, yani IMO, kuhusu mashambulizi hayo, ikisema yanakiuka sheria za kimataifa na kuhatarisha usalama wa baharia pamoja na haki za meli za kibiashara kupita salama. Waziri Sonowal ameagiza kwamba kila safari ya meli katika eneo hilo ifanyike tu baada ya kutathmini mpya ya vitisho vya usalama. Pia amezitaka kampuni za usafirishaji kuhakikisha hakuna baharia wa India anayelazimishwa kufanya kazi bila taarifa za kutosha, ulinzi na msaada. Hatimaye, serikali imeanzisha huduma ya saa 24 ya kupokea malalamiko na kutoa msaada kwa mabaharia na familia zao. Waziri Sonowal amesisitiza kuwa India itaendelea kushirikisha wizara zote na taasisi za baharini ili kulinda maisha ya mabaharia wake na kuhakikisha biashara ya taifa ama na zile za kimataifa pia zinaendelea bila usumbufu katika mojawapo ya njia muhimu zaidi za usafiri wa baharini kote duniani. Na msikilizaji wangu, huo ndio mwisho wa uchambuzi wa mada ya siku ya leo, ambapo tumekuwa tukiangazia hali ya usalama katika mlango wa Hormuz, ambapo India inajizatiti na kuweka mikakati ili kuhakikisha kuwa hapataweza kutokea vifo vingine kutokana na mashambulizi yale yanayofanyika katika mlango huo. Na baada ya hapo tutaweza kusikiza nyimbo za Afrika Mashariki zilizoimbwa kwa lugha ya Kiswahili. Karibu.

Na msikizaji wangu, huo ndio mwisho wa matangazo ya siku ya leo. Mliosomewa na mimi Newton kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India. Ni matumaini yangu kuwa umeweza kujifunza mawili ama matatu kutokana na taarifa za siku ya leo. Ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa Julai mwaka 2026. Tutaweza kupokungana tena kesho muda sana wakati kama huu. Niweze kukupasha kwa mapana yatakayokuwa yamejiri. Kwa sasa nikutakie usiku usiokuwa na bughudha.